0: 都定哪有这册啊？
1: 啊，就今仔经过恁学校卖教材的推销，讲买这互你读，保证有好成绩，所以我就买啊。
0: 这册拢是旧的呢，而且伊安尼推销，老师有讲哦，这是鸿门教育，会使伫七天内底无条件改约退会哦。
1: 好，我把握机会，七天时间赶紧来退会改约。
2: 鸿门教育爱说你，把握七天的改约期。
1: 以上广告由行政院消费者保护处提供。
3: Kasi cuyan, ay cuy gado, nakano jitu siya, sa kanu magaku sa kakrian, napaparang diya ka makina, yaku atu cuanga, sa gado, liyabang arawat sa jitu siya, sa kanu magaku sa kakrian, namarista kada ka makina, sa katimu na untin tinta jitu siya, nupacun mo ta diya kakrian na wabibay ka magaku, nakuya ka kinamanam, gadyo, nakuya talyap.
4: 经过山区学校，请减速慢行。
5: 大家好，我是台北市长蒋万安。今年中秋热闹非凡，充满活力的节庆氛围就在台北商圈嘉年华。好玩的游乐设施、童趣庆典、商圈创意市集，精彩内容一次集结。9月26号到28号，一起来圆山花博，感受台北商圈的活力吧！